0: بعد كل برا خبرتك كي قبل بدل كوراني أحمد أفان. السلام عليكم.
1: السلام.
0: أفان بعد زميري هندوني. كوبا راجي بيرو كل برا خبرتك كي فاه كل برا خبرتك كي.
1: راجي بنالا راجي سوبر ليج فاينل غسيل داتين سيتون غوي دو ماتش غوي هو تابا وفيري دو نيفاني راجي سوبر ليج الشامبيون كان هو ده راجي راجي شاماس بو كان بيبي راجي سوبر ليج راجن ده هاي راشا كم بعد سوري فيري دو غوي دو بترو نام فون دو كاف ما فوشي كاف تو بس تو ها فاني ما دو ادي تاهي دلند راجي كبو ده كينا تارين تاهي كم ماتش كله بيبا وفيري دو ماتش غسيتو تا جندي فانسيس إكابيس فانسيس سولا دي فانسيس تيبي هم macam ke MF4 kadu kodiye foto macam tu, then membara tu ke MF malo outside attacker mana kiri field tu ke husa amma goye tu ke shama el husa MF malo middle blocker mana goye tu ke Muhammad Lahofan adi, Ibrahim Fazil tu hole tu MF malo setelah kan hamba ni field tu ke Hisham ni ke tu MF malo opposite player ke field tu ke Nilam hole tu MF malo Videsi kontra ke Murad Jihan membara tu MF malo kontra ke field tu ke نیلام ہونر ایم ایم ایل کوچ کے سے دو ہے محمد شرف اتنا خبر کا بدالر کلب ایگلز دو کو ہونر ور فورورڈ احمد رضوان نیوانی انٹری سپورٹس کلب کا ہدف ہوا ہے بس تم دانی میں کوسا یہ بھی اسی طرح کا فہو پولیس رضوان ٹریننگ کے لیے وکٹری کے جرسی کا ایف آر رضوان وکٹری اگلو نے دو نے بس مگر دشو این ایم ایس انا سیزن ریسٹرنگ کلب دس کولڈ ورگ دا کورما کورما نہ مسے کتو رضوان کے بسوں کے کلب میں بنی دائمی کوفا میں کے کورنگ کلب ایگلز کے جیسے کا فرمان رضوان بنی نوارا ہندشا دے سہ ہندشا کے لوام ٹیم کے تو سینے لوام ٹیم اس کو لفا نہیں دے دنیا وفا کا دے ہر سب بلر ایمریٹس کا پا انگلش پریمیئر لیگ کے چیمپئن آرسنل اور جرمن بنڈس لیگا کے بوروشیا ڈورٹمنڈ بدل کر میچ ڈورٹمنڈ میں بنی مولا سدے آرسنل کے ایمریٹس سٹیڈیم کا کھلن میچ ڈورٹمنڈ کا نوٹ کو فائن تین نند دلنوں میں پریمیئر لیگ کا میں کوئی فون آرسنل نے نہیں تانڈو کا کوئی فوٹو ہے میں میچ میں بدلے نہ میں گنے بول انگل کے نہ ہمراہ کے اوپر دس بنے آرسنل کو فاہ تو نہیں ہے میچ میں فوٹو ملا میں کے ہائی پارلیمنٹ کا جہاں میچ میں نگا سمنی ڈاٹ من میں نے ٹیم کا میں کو دین سیمی اور ایناسیو ادھ میچ میں نواز پارلیمنٹ کا ڈاٹ من نے ٹیم جلدی تو فلا کو دین کانسٹینٹینو کریکٹ سر جہاد میں نو میچ کا آرسنل کے فوٹو ملا میں کے فنس 17 رن میٹ کا کام کو دین بدل کو تریا ایتن این منیری ایمس مینا میں جہاں کہا ترمنٹ فاہم ڈاٹ منڈو گانے ایٹیم کے تنمان میں جہاں نکاس میں چکا دیلانڈو گے دیتنا گا فاس میں چکا آسنو گے دیوان منڈو میں چکا فاسٹر اس موور میں چکا دیوان پرمیلے کن دیہا دینے بیٹا گیا کریس نی راجہ راجہ پیام فاہم پلے میں مقبل تھا
2: شکریہ ورب فان ورب باجر دو اکینے وقت لانے گے تو ادھول میں سپورٹس جانلسٹ پی ایس ایم کے محمد فان احمد گے تو میہ سا میتی اور من دیں نوستا قدم ایدان
0: مینوں فاہ کلو خبر تو گے سرہ تو گے تیرے گا امان دو دی سرحدوں ہستے کے ہدی ہٹن گے کونی نگا اف کمل دی خبر فاہ کلو نون مالن دو کڑ فری گے ترگی کھوری کڈ کو دین گے پا کلو اف کمل دی خبر اتر فاہ کلو خبر تو گے سرہ تو گے تیرے گا مجیدیا گے ایرا میہار گے دری ورن گول وال دین کمل دی خبر استمای مسکے تیرے گے فنی قابل کنگ تر کرما ورک شاپ گرادو کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان اکلو والم فشافی کمل لیف خبر گئی ترون گریس ولاتن راج لکہ کبرے گنا فتر ورین اس کمل لیف خبر فاہ کلے
2: اور بعدان میہار نو خبر تک بعدار فائف لیٹ

اسلامی تاریخ کی انسانیت دون ایم متیوری ایم اوجالا تاریخ می تاریخ کے بینگل کی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادی ایک لیک فان کے وشا کین تیبیوی متیوری صحابین اے بیکلن کی دینت تکا اے بیکلن کے مالا نفسا وگد قربان کرے وی بیکلن اسلامی تاریخ کا می صحابین کے ذکر آ کرے ونی نوہن احتراما لوی پائے کوگا اے بیکلن کی امت کے تریتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے وی برا مسکتو گا ایم می گاتن اہی تیروی دیوی صحابین اے بیکلن کی اسلامی مجتمو کے بینگا مکہ کے داتی دوستکا مدینہ کے ہجرا گاوس دینٹکا اے بیکلن کے گیدورا مودا قربان کرے وی می دو الگر میں نا ہمیا دین اس فاونی اے بیکلن کے اے متی وی قربانی کے سببوں مان اللہ باوا لے وی وحی کے بس فلتن ہیتو تذکر وا لیو وا ادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فلتا فروا تیر کمائے کو تذکر وا انن جیوت کا فور کو دی وی می صحابین اے بے کلن کی دینی علم کے ایم میں فرتما ادی ایم میں اتبار ہوری مستر می مت وری صحابین کے تیرین زید بن ثابت کی ورا خاص مقام دی فاوا بے کلے

0: Aditimam menge terim muslimum ve aditimam menge terim tedmagum ekkiba vefava mihum ve fahen islam vi mihum dannaşe fahen evren tedmag ihtiyar kufu ve
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
0: Adi tedmagun ekki baavi mihun dannaşe fahen narakage daru kamga evren vuve
1: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
0: evren tedmavga sidave tibijjanama timan raskalange hama kashwarun evren na gina vegem va feng ebahi rizqu tanavas korevun devva husime

0: تراس تراس
1: تراس أي طريقة أهر من جبهة ثقافة آدھا کادھا گا تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڑوہ حالم بینم تا
2: ہاں وارب بینم
3: دیوی راجے گڑا ٹھیون کولا انگار دو گی حاویر فاہی جہر برا سد دو گی حاویر ہاتھر گڑ پنے راگ آدھی آدھی تا دو گی حاویر فاہی جہر ہمیں کنی دیوی راجے گیاڑو

0: بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل
1: يوم تكون السماء كالمهل كالمهل اتانگ میم گ ابو فیلی دین ہای میدنی سکون ہما اے ہاگ سکون ادا کرار گ اتور حرکات دولا دتون فتا گن جه حالت نون ہای کی مت می نے وا ہولین ادا کرا اخرے اہم ویما اے اڑو اے اننی اے نیوا اکی گ اہم دو کلانی ہما اے کی گ لام سکون می اننی يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن
0: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يس الو حمیم حمیما
1: شزلینا کیا بدا فی دارو فش آگے
0: ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون

0: ربنا.
1: زکات کی اسلام کم گتیم بنا رکھوں زکات انولا اڑاگ ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورق کن آیت کا زکات کے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بامی ہوں گے اخنے انگے بیکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن فریگن وی آیتے زکات دین مگا فردی کو تنا اجتماعی کو تن نوہنو گن گن فائدہ تکے وے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم فری ہم وم می ای ورب بینن تیر کم بڑو فائدہ ائے مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین فری ہم کرما نوہنو شوق وری وانی می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کم ایمان وگیں وا می ہکم گا علم وریم بیان کو روا کمی اوفا وری کما ہن ہم جہون تیما ی لبی گن دان کمی mihani mudalaki e attaka timaga nafsu dahiveti vefawa ecche vi ma tima lobiwa ecche heda kurveni iman kamuge ahul verinnak bayan kurvunu teduveri kamattaka zakata sodaga minam vestevigenve ei teduveri kamuge managa zakat dinumuga timaga ahulagi yatan islam dinuga ituru gadare devigenve sababaki timami hayaki mubbar mihunge tere ganuun timay libifawa echchakun daimi gotega heda kurumun anna mihaka emme duwahak wes ekan nukurewunu kamuga avias nutana wes kamen ehsaswa kami shakken huri kamenno sodaga kurumuga timay libifawa ilma mudala enun wes niyometta beenun kurewene zakat dinumaki timage hitan hamjehun geneste ufaweri kame misalaka fagiraka sodaga kollumun libe ufaveri kamaki tajriba korefawa mujarrib kame timavis mikamuga ajuma balalu buddhi verinunto namavis mihin hama jehon libigen dani hitun ruhumun esadaka kofinama adi zakat dinumuge sababun timage iman kam furi hamave iman kam ituru vegen vestaneme fahe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korebbi bas puluge mana gavani timage amilla nafsa kurawara timag ahaya lobi ko fumaddandi tiyaba mihunge iman kam furi hamanwa hutte mihini tima faasa veri kamuga tanawas kon ole mundairu timag ahaya dilati kamuge ate dikkollumi ena dikhe lobi bununto mige turun zakataki timaya swarga vadevumuge sababe kamuga allah taala labbaba

0: خیالت دی بدا خیالت دی بدا
1: مہر گڑی می ونی اگر گڑی تیریس ہاتر منٹ کورے ہنگا فا کورے می دنی خیالت دی بلا شو شاما مہر می ونی انکو سی تو رہن ہون تیرے کا گولی فا موسا داؤد
2: ہاتھ
1: کین
2: ہم دا حوال رنگڑ گئے دکھو دن کین
1: الہن میں مس رنگڑ وارا
2: پرنگ فا جہاں پاتھ لے ونکے
1: کبا کی کھولا نی
2: ہم اڈو ہاں گی نی ہم
1: میرے می ویگے انگوڑے گوئے انگے تا داؤد دا
2: موسا انگے داؤد کی بپ ಹೇಳಿ
1: ہم ہوری ہا کا میں کو گے بس گوتے نتیا وریا حساب میں تان چے دو
2: ایم میں ہم قرن نے تے کن تک نہیں ہم اس ہم ہم قرن گنگا فون نے سمے ہن گوتے نتیا ہم دعا میں کرنے گلا کوئی نہیں بیٹھے مس کول منا ہے دعا نے ہم ایفیکٹ تو ان کوئی اگے بیٹھو ان اس ما وا گوتے ایم یہ کرے کوتے کی ہدا نتا نے کی قران تو تیرے
1: ekam furtama maseke kollam vedo
2: aa furtama maseke kollam me maseke kolla ene ngene de mina nihfette ene nge ithihate ka do koll ngene de ngene ngule miha ngene war budang harmana war budang ene ge hal
1: goten netuni ma den do kollam vedo
2: aa ithuru goten netuni ma do kollam ne ne
1: den husen sorry musa
2: are aavi mota vast alase midi ma vichite parat
1: musa ane می حادثہ گئے بونے ابھی می ہایا پھر می کورین اونی ہم ورا لوبینے کودن لبن فہمس ورا لوبینے اونی باقی حساب کو ابھی می ہے بدل تک انن می فشی
2: ائی ہم اتم واکن تک یا پیدا ایم وے ہم
1: مو سا وے دانن پھر می ہایا کم کورے ویگن بدلن ائی کم وس وے دانے تا
2: تن ایک دن ہرم کنے گن تو دمی ہو دمی کوبر قران ہم کو تو پھر بھی ہا کرن دروا میں مس تک دکن میں می ہے ادی کو تن نت سلام اپن لگے اس کول کول دکن ہو رہا کام تجربہ کرے کو میری الگ نو دمی ہے نہیں نہ
1: ایک می حادثہ می ایک گتن ہم ہی ونی پھر می ہا دی سم می ہے کولن بینو دے ہے تا خیال ہے مودن
2: تو کولن بینو واقعی تو تھی مس ہو شالا پس
1: موسم کے خیال ہے کو
2: شکریہ
1: ورا اوفا وچ موسا بدو ویما
2: حالا اون سوارن اوفا وچ ہمیں گے میرے دماغ میں ماں اڑے وتا دماغ وان سب پلا
1: دماغ وان کرے ورا اوفا ورے کا دے واکی ویلا
2: ہاد واجے رے کنے کتے

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مسلمين مها لوبت اخونا اختنا اسلام دينو گے ام میری وچ ام متور سلام سلام دنا دوی راجی گڑو گے پروگرام تاڑو سوم تے گندوا مسلمین مها لوبت اخونا اختنا ہتو گے ہے دعا یا اخلاص تیرے سلام دنوم سولیوں گے بگیچا می سلستا گے آ پروگرام ہشانالوم اے دستی ہن تیرے نامی بدل کولی ار کن چوکیا ماں اللہ ارگون میں مہا مسلموں کے فاف وسوا دے بون دے دعا کر ہا سعودیوں کے بگیچا مسلستا گڑون میں گنستے مو میں نے امام نووی رحمہ اللہ دی وفا ریال صالحین میں فوت کے باپ تک کے شرح امام نووی رحمہ اللہ دی وفا ریال صالحین میں فوت دی بہ گنستے وفا نے اشرف احمد فاروق محمد
0: صالحوں کے بگیچا
1: میدگے پروگرام کارگر میں میبلادنی فوتو کے ساتھ ایک فنساس ابوان بابا میباب کے مولوہ کی جنازہ آیا گئن ہنگا فادیوں عوض کرو فورتما باب کا گنستے وافا حدیث تارگر میں ہشالا دن ہشال با دیبانی القاری فراق محمد
2: عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعن سعيد بن خدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء

0: صالح بقيجة.
1: ادمیات کے پروگرام گڑگڑ میں بلالی ریال سولین میں فتوی ستے فن ساس اب ون بابا میں باب کے مولا کی جنازہ آیا کہ ہنگا فدیوں اوس کرو ادے میہ کو مرو مف اے میہ کے ہنےو ما کش کما کے میں کنتا دی مڑلوں اوس کروں اے ایم میں مہم کو کما ایم میں رنگل کو کما مئیتا ایم میں ہیو کو کما ادے دیتی بھی کے مچ وس ایم میں مہم کم بڑی میہ کو مرو مف اے میہ کے مڑلوں کے کنتا اوس کروں کما میں باب کا بیان کر رہا فنے میں رسول اللہ نے کو حدیث کرو وافا سولیہ میں حکم کا وانی نے میں نا گیں تبے ہم گے دنی بوڑو گیں با ہیو کم کا دی ماشے اوس کرانا ادی اے نا کی انو میہ کو نما اے تبے ہم گے کڑ متیں اکی با کرو وینو با کم ایک کم گا می باب گا بیان کرو وافا نے ادی ہری ہما نا گا وس جنازہ اے گیں اوس کروں اے ایم مہم کن تک کم گا می باب گا بیان کرو وافا نے ادی ایم مریا سل گمن نا بیان کو دے وی گتا مائیں اللہ امیہا مسلمون گے فافت فساد باہی رحمت ممور قلب مدی دعا کرا سولیوں گے بگیچا مسئل سلاگ آ پروگرام کیا کی بددل کو ماں امید کرا ماں وکی ویلا مید گے پروگرام کا لگول میں مہی منالی فوتو گے ستے کھا ونساس اوبان باب گے شرح ادھے می باب گا گینس دے وافر حدیث تا ہوں شاڑو با دے بیل کاری فراق محمد باب گے شرح بلوال دے بی اشیع نمال محمد پروگرام مفدہ می ہوں شہلی رکن چوقیہ یونترین افاور باجوہ دوہا کہنے والسلام علیکم